0: life gonna start today.
1: Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvin sum eg kunnu tíja ferja til. Kunnu tað um treidnar á ft.mfo.
2: Faxi kunti. Slætjur tað.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindur meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss og gerandastinn. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunnaði um treidnar á ft.fo.